0: bloody age. Fra Utie,
1: Utie
0: again is some penny you shade. Oba honam ne niase kaji kaji. Untina menam me wapati yase. O hema mi fili winti sore ya nanti.
1: Enante!
0: Epo niye ba wanamba abuso. O sheme ni mudin ya kane na yato so.
1: Natoso!
0: Minika ya na mposo. Bwame ka na metu ya na me.